0: सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Nasimangni dakna nangni rang altubea. Kasa pai yanu nangni gmunse rakhyane rang omong ja warangko nien ba enumeration form ok apate soi khatpo. Aro banoba gwalani rangko thari dapna nangode angna uyakpo.
4: Indian Election Commission jun pholachi thari koni julai ko ruksku thari kona special intensive revision ni gtham gpa bakho aba chingate ha. Good level official rang nasimangni nokan chunari angen.
5: Nokan chuna.
4: Oi, nokan chuna ni angen ba. Omong nasimangni duplicate enumeration form ko gapachina ungen. Aro khunsa ko nasimang rakhi china don bagen. Nam main altu aba.
5: Aro bijo bisongni rebau na simang mamu lekha go bonna nang jawa
6: anga nokko dongjaw sei
4: o jajing na nang jawa ba dongjaw ba bielo rangan enumeration form ko nokni du basulun do na gen ba aro ko ma nang khujana dukpe dei woman sangga thamna khun khu rebau khuthe gen aro na amai ba si ani rang dongen chimo de woman na kol kha ai gol patna ba ma na gen
6: o yara na men nal chubia de ndi ba anga ra yakko banoni ko thale ra gen
4: ndin khana mang pa voter helpline number sasku bo jiro na khatpo ba voter helpline app ko download khabu ba voters eci.gov.in website ona আর উনবাক্সাও www.ceomeghalaya.nic.in ওয়েবসাইট নাবানা পাঙ্গি নিনামান গেন
6: নাকনি খুরাং নাকনি পুনানি বল নাকনি দোগা চলন উকো গমাত নাবে ইয়াকো উইয়াতপা চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার মেঘালয়া।
7: ইয়ানা খাজবানি টুরা দাসমাসনি বাজিমিনি কলাচি গতামাতাঙ্গে হ্যাঁ Yang semai itu semua menta boleh menjadi program mungkin tang Hindi film gitrang aku kenang nama gen. Iki gitrang aku kenal tanah sekarang dengan mengasah wiatan yang aku yatinya. Mandir aku mana kerang apa ini ni Prime Minister Narendra Modi, uni cang cangsa kolat cido kepa manki bat bagi sini kata kore buying apa Julai jani kolruk tok tariko wan Ruby Brasani cisa baju asong ni mandir angna akan perhat gen. Absangku nanti kuci biskaya akan atska baku. Jol jol nasimang kena sona mungkin. Persada thamni cet bajio. Aaj kuchhi beskaya aganas kago ko kena sotai na mungkin. Nasimang chuni stationi program ko. Rechani super gatam point gatam samite medium web. Baada sa rechani kolachi tam kilohertz FM. Rechasa sa points ni megahertz. Aro news on air app gatak kena sona mungkin. Yana khasbani tura. Jojo agan aku mungkin nasi mang boleh melodi program atau tentang Hindi film gitu orang kok nang nama gen. Sekarang apa dengan nasi mang na KK Arus ini cuchani ringgapa. Kuch tohi ya film ni gitu. Esa kyu hotahi gitu kok nang tangiya.